0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیهی زاینه رادیو گایانه.
2: اترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو صد.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گواریت گولس ترکیه.
7: ایفیرده Türkiye Ovası.
8: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zbor wa glas ot na Turkiye.
5: Efir da Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye hangia radio ya?
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
12: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Եպևս գասել եք ձեզ լիովին ու ժասպար ամբողջ օրը ոչին շանելուց հետո։ Ձեր մարմինը հանգստանում է, բայց ձեր միտքը անընդհատ աշխատում է։ Ինձ դրա մասին էլ այսօր խոսելու ենք։ Տավոր հոգնածության մեր ժամանակնի ամենանենք խնդիրներից մեկի մասին։ Այս հատուկ հաղորդման մեջ, որը պատրաստել է կլինիկական հոգեբան և հեղինակ Ռաբիա Յավուզի հետ, ԴՌՏ հաբերում տված հասարակությունից հետո, մենք քննարկենք ժամանակակից անհատի մտավոր բեռը և թե ինչ է նշանակում իրական հանգիստը։ Ինչ է հոգեկան հոգնածությունը։ Ռաբիա Յավուզը մտավոր հոգնածությունը սահմանում է որպես ուշադրության, որոշումների կայացման և տեղեկատվության մշակման համակարգերի գերօգտագործման պատճառով ժամանակավոր ֆունկցիոնալ հարուստներ։ Այսպիսով, ինչ է սա նշանակում՝ ուշադրության շեղում, մոռացկալություն և որոշումներ կայացնելու դժվարություն։ Ծանոթ է հնչում։ Ինչու է ժամանակակից միտքն այդքան հոգնած։ Յավուզի խոսքով մտավոր հոգնածությունը ժամանակակից կյանքի բարդության և տեղեկատվական գերբերանացության բնական հետևանքն է։ Սոցիալական ցանցերը, էլեկտրոնային նամակները, անընդհատ ծանոթությունները մշտապես կապված լինելը տեղ չի թողնում մտքի համար։ Սա միտքը պահում է մշտապես արթուն։ Մտածեք այդ մասին։ Առավոտյան արթնանալու պահից դուք ստուգում եք ձեր հեռախոսը։ Նորություններ, հաղորդագրություններ, սոցիալական ցանցեր։ Ինչ որոշում եք կայացնում օրվա ընթացքում։ Հարյուրավոր, գուցե հազարավոր փոքր որոշումներ, սկսած նրանից, թե ինչ ուտել, մինչև որ էլեկտրոնային նամակին առաջինը պատասխանելը, որ գրառմանը հավանել կամ չհավանելը։ Ինչու է լրությունը ինձ անհարմարություն պատճառում։ Ահա մի շատ հետաքրքիր կետ։ Մեզ խանգարում է լրությունը։ Ինչու՞։ Բայց Յավուզն ասում է, որ սա խախտում է ժամանակակից մտքի անընդհատ խթանման սովորությունից։ Լրության մեջ մարդը իրեն անգործ է զգում։ Այնուամենայնիվ, լրությունը նախապատրաստում է ներքին նորացման կենսաբանական հիմքը։ Այն անհատների համար, ովքեր չեն օգտագործել այս տարածքը, լրությունը կարող է անհանգստություն բերել, այլ ոչ թե խաղաղություն։ Այսպիսով, մենք իրականում փախչում ենք այն բանից, ինչը մեզ անհրաժեշտ է։ Հնարավոր է հոգաբանորեն հանգստանալ։ Ռաբիա Յավուզի պատասխանը հստակ է։ Հնարավոր է հոգեբանորեն հանգստանալ, սակայն դա պահանջում է ակտիվ գործողություն, այլ ոչ թե պասիվ գործողություն։ Այո, նույնիսկ հանգստանալը պահանջում է ջանք։ Հոգեկան հանգստը կարելի է հասնել միայն տեղեկատվության հոսքից և որոշումների կայացման ցիկլից գիտակցաբար հեռու մնալով։ Բնության մեջ ժամանակ անցկացնելը, թվային սարքերից անջատվելը և զգացմունքներով ապրելը։ Սրանք մտավոր արձակուրդի ամենահիմնարար տարրերն են։ Արձակուրդը բավարար է։ Այսպիսով, ես արձակուրդ եմ, լավ եմ և լավ եմ զգում։ Կարող եք հարցնել, դժբախտաբար դա այդքան է պարզ չէ։ Յավուզը զգուշացնում է, եթե արձակուրդը պլանավորված է, այն դեռ կարող է շարունակել լարե միտքը։ Իսկական մտավոր հանգիստը հնարավոր է տեղեկատվության հոսքը նվազեցնելու և կայացվող որոշումների քանակը նվազեցնելու միջոցով։ Կեպ ասած, ամեն օր նոր քաղաք, նոր թանգարան, անընդհատ պլաներ կազմելը, Սա կարող է մարաթոն լինել

մտքի համար։ Ինչպես է թվային աշխարհը ազում մտքի վրա։ Սոցիալական ցանցերն ու էկրանները անընդհատ ռմբակոծում են միտքը խթանելով, չթողնելով հանգստանալու տեղ։ Սա դժվարեցնում է կենտրոնանալը։ Քանի անգամ եք նկատել, որ ինչ-որ բան կարդալիս կամ դիտելիս նայում եք ձեր հեռախոսին։ Ինչպես հասկացել մտավոր արձակուրդ։ Ռաբիա Յավուզի խոսքով մտավոր արձակուրդը սկսում է դատարկության համար տեղ ազատելով։ Մենք պետք է տեղ ազատենք առանց պլանավորման անցկացած ժամերի համար։ Ժամանակ անցկացեք բնության մեջ և գիտակցաբար հետերանք էկրաններից։ Այս գործողությունները միտքը դնում են ալֆա ալիքային ռեժիմի մեջ և թույլ են տալիս հանգստանալ, բայց ինչ անել, թե չեք կարող ացակուրդ վերցնել։ Այդ դեպքում կարող եք փոքր փոփոխություններ կատարել ձեր առօրյա կյանքում։ Նույնիսկ մի բաժակ թե գիտակցաբար խմելը կարող է մտավոր ընդմիջում լինել։ Կաչ զբոսանքները, բնության հետ շփումը և շնչարական վարժությունները թարմացում են միտքը։ Կարևորը գիտակցաբար կանգ առնել կարողանալն է, ասաց Ռաբիա Յավուզը։ Ինչ պետք է անեն երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար իրավիճակը կարող է ավելի բարդ լինել։ Յավուզի առաջարկը հստակ է. սահմանեք հստակ սահմաններ առօրյայում։ Պետք է ստեղծվեն ընդմիջումներ, սահմանվի անհատական ժամանակը։ Որոշումներ կայացնելու բերը պետք է կիսվի ամուսինների միջև։ Յուրաքանչյուր մեծահասակ կարող է անցնել թվային դետոքս, ասաց Ռաբիա Յավուզը։ Հիշեք, եթե հանգստանաք, ապա ավելի առողջ ծնող կլինեք նաև ձեր երեխաների համար։ Հոգեկան առողջությունը անտեսելու գինը։ Ռաբիա Յավուզը նշում է, հոգեկան առողջության երկարատև անտեսումը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ անհատի կյանքի ընդհանուր որակի վրա։ Կենտրոնանալու դժվարություն, հիշողության խնդիրներ, գերհոգնածության համախտանիշ, որոշումներ կայացնելու թուլացած հնդկություններ։ Այս ամենը հոգեկան անտեսման երկարատև հետևանքներ են։ Այսպիսով, ինչ կարող եք անել ձեր միտքը հանգստացնելու համար, սկսած այսօրվանից։ Ռաբիա Յավուզի առաջարկն է շատ պարզ է, բայց արդյունավետ։ Առաջինը, ժամանակը դարձնելու համար ժամացույցին չնայելը։ Երկրորդ, ներկայով ապրելու փորձ։ Երրորդ, շնչառության և ուշադրության վարժությունների կիրառումը, բնական և հանգիստ միջավայրում կաչ զբոսանքը, երաժշտության լսելը և գրելը։ Հոգեկան օգնությունը անտեսանելի է, բայց իրական։ Ինչպես մեր մարմինը, մեր միտքը նույնպես հանգստի կարիք ունի։ Եվ հիշեք, իսկական հանգիստը պասիվ չէ, այլ գիտակցած գործողություն։ Գուցե այսօր թեյ խմելը այլ կերպ է։ Գուցե հեռախոս մի կողմ դնեք և պատուհանից դուրս նայեք։ Գուցե պարզապես սնչեք, գիտակցաբար, որտեղ միտքն ասակուրդի կարիք ունի։ Այսքան ազդվագի համար շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, միջայտ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Եթե հետական կասությունը փլուզվեց, հատուս սայի աղիվները լորեցին, գրիշները ծրվեցին, պահատական դարպասները պակվեցին։ Սակայն եկնգի էտ այդ խորը կապը չավարծվեց, որհետև Անատոլիայում ասխագիտությունը երբեք միայն գրավոր գիտելիքներ չէր։ Այն փորագրված է ծեսերի, գյուատնտեսական ցիկլերի, նավարկության սովորույթներ և ամենակարևորը տարածության օգտագործման մեջ։ Նույնիսկ երբ պետությունը վերացավ, այս գիտելիքները շարունակեցին գոյություն ունենալ մարդկանց կենսակերպում։ Հետեից հետո Անատոլիայում տեղի ունեցած դադար չէր, այլ ապակենտոնացում։ Ասխագիտական գիտելիքները այլևս չէին հավաքում մեկ կայսերական արխիվում, դրանք շրջանառվում էին փոքր թագավորությունների, տեղական ավանդույթների և գործնական կիրառությունների միջև։ Ուշ խեթական քաղաք պետությունները այս գործընթացի առաջինը կրողներն էին։ Միջակետկյան ծագում ունեցող ածխային ցուցակները պարզապես պատճենելու փոխարեն նրանք օգտագործում էին դրանք, վերաձևակերպելով դրանք խեթերից ժառանգած տեղական հորիզոնի արժեքներին համապատասխան։ Նույն ասխի հայտնվելը տարբեր քաղաքներում տարբեր ամսաթվերին այլևս սխալ չէր, այլ դիտավորյալ աշխարհագրական ուղում։ Այս մոտեցումը շարունակվեց ուրարտացիների մոտ։ Վանանլճի շրջակայքում բասալերնային աշխարհագրությունում երկնքի իմացությունը ոչ միայն օրացույցի հարց էր, այլև ուղղակիորեն գյուատնտեսական գոյատևման հարց։ Ուրարտացիները իրենց ճարտարապետության մեջ ներառեցին գնոմոնների և ստվերի հետևման օգտագործումը։

ծոցումը, որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ ուրարտական ժարյոթ տաճարներն ու ամրոցների խորշերը կարող էին գիտակցաբար կողմնորոշված լինել որոշակի ժամանակներում արևի շարժումն հետևելու համար։ Թեև նման գործելակերպը վերջականապես ապացուցված չեն, հնարավոր է, որ Անատոլիայում ասագիտական գիտելիքները հայտարարվել են ոչ միայն սալիկների, այլև ճարտարապետական տարածքում։ Այս լուր շարունակականությունը նոր տեսք սկսացավ հելլենիստական շրջանում։ Հոնիայում ի հայտ եկած բնական փիլիսոփաները երկինքը չէին սահմանում որպես կանոնավոր համակարգ, այն անզասնելով ասվածային ուղերձներից ոչինչ։ Թալեսի խավարումների կանխատեսումը աննար է պատկերացնել առանց դարը շարունակ կուտակված միջագետ կանատոլիական ցիկլի գրառումները, սակայն իսկապես կարևոր դեմքը Նիկիայի Հիպաքոսն էր, որը այս կուտակված գիտելիքները վերածեց գիտական համեմատության։ Հիպարկոսի կողմից Պերսեսիայի հայտնագործությունը հաճախ պատմվում է որպես անհատական հանճարի պատմություն։ Այնուամենայնիվ, այս հայտնագործությունը էության այլ հետևյակն է, որ Հիպերկոսը համեմատել է իր սեփական դիտարկումների հին ասխային գրառումների հետ։ Նա նկատել է փոքր, բայց համակարգված տեղաշարժ։ Հայտնի է, որ Հիպերկոսը հասանելիություն ունեցել է բաբելոնյան ասագիտական գրառումներին։ Հավանական է, որ նմանատիպ գրառումներ պահպանվել են նաև Անատոլիայում, քանի որ խեթական և ուշ խեթական տեքստերը ցույց են տալիս, որ միջակետքի ավանդույթը շարունակվել է այս ծածաշրջանում։ Հետևաբար, այս հատանգությունը հիմնված էր ոչ թե մեկ դիտարկման, այլև երկարատև տվյալների հավաքագրման վրա։ Անատոլիան այստեղ ծառայել է ոչ միայն որպես աշխարհագրություն, այլև որպես կամուրջ ասխագիտական գիտելիքների փոխանցման համար։ Հռոմեական ժամանակաշրջանում այս գիտելիքները որոշ չափով լուծարացան, բայց չվերացան։ Իրական կարևոր այս ժամանակաշրջանային կետը դեր ունեցավ ուշ անտիկ շրջանում, հարավ-արևելյան Անատոլիայում, Խարանում։ Խարանում ապրում էին համայնքներ, որոնք ամիջականորեն շարունակում էին խեթերի և բաբելոնցիների ասխագիտական ավանդույթը։ Այստեղ երկինքը դերևս կարդացում էր մոլորակների, շարժումների, խավարումների ցիկլերը և ժամանակի հաշվարկների միջոցով։ Ասխագիտության վերելքը իրական աշխարհում կառուցվել է այս կուտակված գիտելիքների վրա։ Բաղդադի իմաստության տուն հասած տեքստերի զգալի մասը փոխանցվել է սիրիական լեզով։ Սա ցույց է տալիս, որ գիտելիքները զտվել են ոչ միայն Հունաստանից, այլև անատոլիական միջագետքային գծից։ Այսինքն խրկին հայտնվեց այն, ինչը ծանոթ էր խեթեից ի վեր օրացույցի, պաշտամունքի, ուղղության որոշման և երկնքի միջև սերտ կապը։ Իսլամական ասխագիտության մեջ մշակված ասխագիտական ավիսակները, զիջ, խեթերի և բաբելոնացիների կատարած աշխատանքի առաջադեմ շարունակությունն էին, արևի և մոլորակների դիրքերը աշխատանքի առաջադեմ շարունակությունն էին, արևի և մոլորակի դիրքերը խավարումների հավանականությունները և օրվա սրբազան ժամանակները այժմ որոշում էին մաթեմատիկական աղյուսակներով։ Գնոմոնների ավանդույթը շարունակվեց և ստվերային աղյուսակները վերարտադրվեցին ավելի ճշգրիտ հաշվարկներով։ Ասխագիտությունը ոչ միայն տեսական գիտություն էր, այլև տեխնիկական գործիք, որը կարգավորում էր առօրյա կյանքը։ Անատոլիան այս երկար շղթայում պարզապես տարանցիկ ճանապարհ չէ։ Անատոլիան նման է ֆիլտրի, որը կանխում է երկնային գիտելիքների ռոմանտիկացումը, լեռները, դժվար եղանակները և քաղաքական ցնցումները անընդհատ փորձարկել, պարզեցրել և ամապնդել են այս գիտելիքները։ Այն կարգը, որը մենք տեսնում ենք այսօր, երբ նայում ենք երկնքին, մեր քաղաքակրթության գործը չէ։ Այդ կարգը հաստատվել է Շումեր գրչի ցիկլիկ գրառումների, խեթական քահանայի անհանգստության, ուրախտացի ճարտարապետի դասավորության, Հիպարկոսի համեմատության և Բաղդադից մաթեմատիկոսի հաշվարկների միջոցով։ Եվ այս ամբողջ շղթայի մեջտեղում Անատոլիան կանգնած է որպես լուր, բայց անփոխարինելի գրող։ Երկինքը չի փոխվում, այն, ինչ փոխվում է, այն հասկանալ փորձող մարդու հայացքն է, և այդ հայացքի փոխանցումը ձերքի ձերք այս հողերում։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Երեխաների սոցիալական ցանցի վնասակա ազդեցությունից պաշտպանել են ԱԻՋ-ի առաջնությունը ոչ միայն ընտանիքների, այլև կառավարությունների համար։ Ապրիլի 22-ին Թուրքիայի խորհրդարանում ընդունվեց նորարարենք, որն արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերում հաշիվներ բացելը։ Բայց որքանով է այս նոր քայլը կարևոր։ Իրականում այն բոլովին նոր չէ։ Ավստրալիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Դանիան, Հունաստանը եւ շատ այլ երկրներ կամ նմանատիպ քայլեր են ձեռնարկել կամ պատրաստում են դառնալ։ Եվրամիությունը նույնպես պատրաստվում է ներդնել թվային տարիքի ստուգման համակարգ։ Սակայն հետաքրքիր են այն, որ միջերկրակավոր եվրոպական ատամիջոցներ նման կարգավորումներ ներկայացում են որպես պաշտպանություն եւ կարգավորում, եւ դրանք եվրամիության օրակարգում են, դրանք կարևոր նկարագում ունեն որպես վիճահարույց արգելքներ եւ հսկողություն։ Եթե խոսքը վերաբերում է Թուրքիային, նույն միջոցառումը այլ երկիր, այլ շրջանակ։ Այսօր Տերեդեվոլդի համար Յուսուֆ Օսկերի կողմից բացասած այդ հոդվածում մենք կդառնանք ինչպես Թուրքիայի սոցիալական ցանցերի նոր կարգավորմանը, այնպես էլ եվրոպական ատամիջոցների կրկնակի ստանդարտներին այս հարցում։ Թուրքիան նոր օրենքը ընդունել 15 տարեկանից փոքր երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործումը կարգավորելու համար։ Այս օրենքը, որը ընդունվել է խորհրդարանի կողմից ապրիլի 23-ին, արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաներին հաշիվներ բացել սոցիալական ցանցերում և պարտադրում է համացանցի մատակարարներից հստակ ծնողական վերահսկողություն, ներառյալ օգտագործման ժամանակի մոնիթորինգը և գրանցման համար համաձայնություն ստանալը։ Օրենքի համաձայն հարթակները պետք է անհապաղ ազատագրանքեն բողոքներին և միջոցեն ձեռնարկեն մոլորեցնող գովազդի դեմ։ Հակառակ դեպքում այս խախտումները կարող են հանգեցնել պաշտամիջոցների, այդ թվում գովազդի արգելքների կամ թողունակության սահմանափակումների։ Թվային խաղերի հարթակները նույնպես պարտավոր են ներդնել տարիքային սահմանափակումներ։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց 6 ամիս անց։ Դեշպեգելի տեսլականը, այն ձևը, որով լատամիջոցները թեման ներկայացում են իրենց ընթերցողներին, օգտագործելով մեկնաբանության որոշակի շրջանակներ, զգալիորեն ազդում է հակառակ տեսակետների ընկալման վրա։ Լատամիջոցային կազմակերպությունները լայնորեն օգտագործում են այս մեթոդը, ընկալումներ ձևավորելու և որոշակի խնդրի վերաբերյալ մարդկանց մտածելակերպը ազելու համար։ Չնայած ատամիջոցային ընկերությունները մեծ մասամբ գիտակցում են, որ այս պրակտիկան անբարոյական է և հակասում է լատամիջոցային տեսությանը, նրանք չեն հրաժարվում իրենց եռանդուն մոտեցումից բովանդակությունը որոշակի ձևով ներկայացնելու համար։ Եվրոպական ատամիջոցային ընկերությունը մշտապես ներկայացում են դրա հատկապես վատ օրինակներ, երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Դեշպեգելի կողմից գործող իրավական կարգավորումների ներկայացումը դրա վառ օրինակն է։ Դեշպեգելի լրատվական արձագանքը նույն տեսակետի կարգավորումներին, անկախ նրանից դրանք նախատեսված են Եվրամիության կողմից, թե իրականացվում են Թուրքիայի կողմից, տրամագործային հակարակն է։ Սա պարզապես որպես հակասության բնութագրելը կոպիտ չափազանց պարզեցում է, քանի որ կա հստակ կողմնակալություն։ Չնայած Դեշպեգելի Եվրամիության կարգավորումը այս հարցի վերաբերյալ նկարագրում է որպես պաշտպանություն և կարգավորում, այն Թուրքիայի նույն միջոցը ներկայացում է որպես վիճահարույց արգելք և հսկողություն։ Այս իրավիճակը բացահայտում է ակնհայտ անհամապատասխանություն ամեն առումով։ Քննադատություններ Դեշպեգելի կողմից։ Դեշպեգելի կողմից այս իրավական կարգավորման ներկայացումը նույնպես պարունակում է որոշակի աղավաղում։ Սկզբում չեզոք լրատվական տեսք ունեցող այս հոդվածը

Ցում շատ տեղերում հանդիպում են այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են կան մտավախություններ, որ այս արգելքը կարող է արգելել նաև մեծահասակների վրա, ազդել նրանց վրա, կամ կան մտավախություններ, որ հավելվածը կարող է իհականում թերախավորել չափահաս օգտատերերին։ Սա ընթերցողների համար ստեղծում է մեկնաբանության բացասական շրջանակ։ Այս մոտեցումը հակասում է ինչպես լրագրողական սկզբունքներին, այնպես էլ ընթերցողներին բազմակարծիք ձևով բովանդակություն տրամադրելու նպատակին։ VPN-ները, որպես Թուրքիայի նման ինտերնետային արգելք ունեցող երկրներում քաղաքականությունը շրջանցելու համար օգտագործող ծրագրային ապահովում, պատկերումը նույնպես քննադատվում է աղավաղված տեսակետ արտացոլելու համար։ 2020 թվականին Deutsche Welle-ի Թուրքիի շինամարտիպ դիրքորոշում ցուցաբերեց բացասաբար ներկայացնելով Թուրքիայի սոցիալական ցանցի կարգավորումները։ Այս ժամանակ պնդում են, որ նման կարգավորումներ հնարավոր են Գերմանիայի նման բարձր իրավական չափանիշի ունեցող երկրներում, բայց որ բռնության ռիսկը բարձր է ավտոկրատական պետություններում։ Չնայած այդ դիրքորոշումն այսօր կարծես մեղմացել է, այն դերևս նկատելի է լուծումների որոնում։ Ոչ միայն Թուրքիան, այլև աշխարհի շատ երկրներ փնտրում են նոր լուծումներ երեխաներին սոցիալական ցանցերից հեռու պահելու համար։ Շատ նահանգներ միջոցներ ձեռնարկում 15 տարեկանից փոքր երեխաների համար սոցիալական ցանցերի հասանելիությունը սահմանափակելու համար։ Սա պայմանավորված է թվայնացման գործընթացում ավելի ակնառու դարձած այնպիսի խնդիրների աճով, ինչպիսիք են ուշադրության դեֆիցիտը, ծաղրը, մոտիվացիայի կորուստը, զենքի գովաբանումը և արմատականացումը։ Ավստրալիան առաջին երկիրն է, որ կիրառեց նման օրենք 2025 թվականի դեկտեմբերին սահմանափակելով 16 տարեկանից փոքր անձանց համար TikTok, Instagram, Snapchat, X և Facebook հարթակների հասանելիությունը։ Ֆրանսիան նույնպես նմանատիպ քայլեր է ձեռնարկել և համապատասխան օրենք է ընդունել Սենատի կողմից։ Մի քանի ասիական երկրներ նույնպես ունեն նմանատիպ կանոնակարգեր։ Դանիան և Նորվեգիան աշխատում են համապատասխանաբար 15 և 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքի վրա։ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորեն հայտարարել է, որ համապատասխան օրինագիծը խորհրդարան կներկայացվի այս տարվա վերջին։ Քննարկումներ շարունակում են նաև Մեծ Բրիտանիա։ Վարչապետ Քեր Ստարմերը ընդգծել է, որ գործող կանոնակարգերը բավարար են երեխաներին ինտերնետի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ Հունաստանը հայտարարեց, որ 2025 թվականի հունվարի 1-ից կարգելի սոցիալական ցանցի օգտագործումը 15 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Եվրամիության մակարդակով հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ նոր թվային տարիքի ստուգման հարվածը նույնպես տեխնիկապես պատրաստ է և շուտով կընդունվի։ Սա ցույց է տալիս, որ այս ոլորտում արդեն իսկ կա նոր տեսլական։ Չնայած նրանց տարբեր մոտեցումներին, պարզ է, որ շատ պետություններ բախվում են ընդհանուր մատարավերների երեխաների պաշտպանությանը ավելի ու ավելի թվային աշխարհում։ Այս նոր կարգավորմամբ Թուրքիան նպատակ ունի մասնակցել այս համաշխարհային զարգացմանը և պաշտպանել երեխաներին թվային ցանցերի բացասական հետևանքներից։

Խոհանոցից եկող բույրը երբեմն ավելին է պատմում, քան պատմությունն ինքն է։ Կացայից գոլորշի է բարձանում և տանում է ձեզ մի փողոց, որտեղ դուք երբեք չեք եղել։ Նստեցում է ձեզ մի սեղանի շուրջ, որը դուք երբեք չեք ճանաչը։ Երբեմն ժողովրդի արխիվները թղթերի մեջ չեն, այլ նրանց խոհանոցներում։ Զավթի չկարող է զավթել հողը։ Սահմաններ գծել, բայց այդ հողի արատությունից թողված համը, հազարամյա համը, երբեք չի կարող խլվել։ Նույնիսկ եթե ուտեստների անունները փոխվեն, նույնիսկ եթե դրանց վրա այլ դրոշներ կախված լինեն, այդ չամանի բույրը, այդ ձիթապտկի յուղի գույնը չեն ստի։ Դրանք միակ սեփականությունն են, որը չի կարելի գողանալ։

թերևս, այդ պատճառով է դրանք ամենաշատն են պաշտպանված։ Այսօր մենք մեր ուշադրությունն է սևերում ենք ճաշի սեղաններին։ Մենք համտեսում ենք այդ կացաներում երածող համբերությունը և համատեղ մեծ դիմադրությունը։ Երուսաղեմում առավոտը սկսում է թարմ թխված կսակի, բեգլ, խրխթան բույրով։ Հաստուխի կոչը, որ ազգանքում է փոսերում, ոչ միայն արհեստավորի գրավչությունն է, այլև հին քաղաքի սրտի բաբախյունը։ Թխվածքաբլիթի մի քիչ դիտապտկի յուղի և մաքուր սպիտակ կամած մածունի կույտի մեջ, որը ծողված է դիտապտկի յուղով ապսի, լաբենի կենտրոնում։ Այդ պարս նախաճաշը անմիջապես վերածվում է աշխարհի ամենահարուստ խնջույքի, որտեղ այդ յուղի մեջ է դարը շարունակ հողին կպած դիտապտկի ծառերի հիշողությունը։ Այդ դիտապտկի ծառերը ոչ միայն պտուղ են տալիս, դրանք սերունդներ են սնուցում։ Ահա թե ինչու են զավթիչները փորձում կտրել կամ արմատախիլ անել այդ ծառերը։ Նրանք չգիտեն, որ արմատախիլ արված յուրաքանչյուր ծառի դիմաց հզարամյա հիշողությունը կրկին արմատ է գցում։ Բայց պայեսինյան սեղանի իրական սիրտը բաբախում է այդ կացայի մեջ գտնվող մեծ պատմության մեջ։ Մակլուբը բարացիորեն շրջված։ Այդ ուտեստը շատ ավելին է, քան պարզապես խնջույք Երուսաղեմում։ Հատկապես Ռամադանի կերակուրների հիմնական մասը այն Մեսջիդի Ալ-Ակսա մզկիթի բակերի ամենաարժանապատիվ վկան է։ Բանջարեղենը, բրինձը և միսը ժամերով համբերատար խառնվում են իր։ Եվ հետո գալիս է պահը, կացան շրջվում է սեղանի կենտրոնում, երբեմն Մեսջիդի Ալ-Ակսա քարե Բաքու հարավոր աչքերի առջև։ Այդ գոլորշիացող կացսայից բարձանում է ոչ միայն սնունդ, այլև ժողովրդի հույս, անսասանության խորհրդանիշ։ Այդ շրջված կացան կարծես շշնջում է այս լուր ուղերձը տիեզերքին, անկախ նրանից, թե որքան ծանր է ճնշումը։ Վերջի վերջո ճշմարտությունը կհաղթահարի է, ամեն ինչ կվերադառնա իր ծագմանը, իր օրինական տեղին։ Մեր ճանապարհորդությունը շարունակվում է։ Ձիթապտուկի յուղով լցահաված բարակ հացեր, վարան վար կարմիր սումակի համով սող և ոսկեգույն դեղին հավ, մուսախան։ Այս ուտեստը մամնավորում է պայեսինյան գյուղերի ազնվականությունը, ջերմությունը, որ դուք զգում եք այդ հացի մի կտորը պոկելիս, իրականում երկրի ջերմությունն է։ Դա ջերմություն է համբերության և աշխատանքի գատնակետը և, իհարկե, փոխոսենի ուրախ ռիթմը ֆալաֆալ, սիսեր և հազարավոր համամյունքներ, որոնք հանում են իրար տաք յուղի մեջ ոսկեգույն են դառնում։ Ֆալաֆելը նաև վերես պարզապես պայեսինյան ուտեստ չէ, այլ համաշխարհային լեզու։ Նյու Յորքից մինչև Փարիզ, Լոնդոնից մինչև Ստամբուլ այն դարձել է փորձային սնունդ ամեն անկյունում։ Այն փաստը, որ այն դարձել է ամենատարածված և սիրված ուտեստներից մեկը նույնիսկ այսօր Թուրքիայում, ապացուցում է մի ճշմարտություն. համը ազնագիր չունի, և իսկական համը գերազանցում է բոլոր սահմանները իր տեղը գտնելու համար։ Երբ մենք շրջում ենք դեպի Գազա, ծովի կատաղի ձայնը մեզ դիմավորում է Սայայիդիեով, ձկան հոյակապ պարը բրնձով և տապակած սոխով։ Գազան այն վայրն է, որտեղ նույնիսկ մարդիկ հրաժարվում են հրաժարվել ծովի արտաձեռնություններից։ Ուրեմն, ինչու նայես բաղադրատոմսերը այդքան կարևոր։ Որտեվ այսօր ոչ միայն հողը, այլև հիշողությունը մարտադաշտ է։ Մայրը խոհանոցում կթալը պտտեցնելը կամ հայրը մեկ առ մեկ ձիթապտող հավաքելը սովական գոշ չէ, դա լուր և ազնիվ դիմադրություն է։ Մուսախանի ափսե, ֆալաֆել կամ ձիթապտուկի յուղի մի կաթիլ, սրանք ամենահամեղ ձևերն են ասելու, մենք չենք մոռացել, երբեմն հայրենիքը քարտեզ չէ, դա այն սրբազան սեղանն է, որտեղ այդ քարտեզի վրա գտնվող մարդիկ նստում են միասին, ուտում նույն ուտեստից և պատմում նույն պատմությունները։ Այդ սեղանի ընկած է անցյալի վիշտը, ներկայի ցավը և ապագայի հիասքանչ լուսաբացը։ Այդի ինչու պայեսինի պատմություն երբեք չի ավարտվում, որովհետև այն նորովի է պատրաստում յուրաքանչյուր խոհանոցում ամեն առավոտ։ Հաջորդ դրվագում մենք կկենտրոնանանք այս պատմության ամենահզոր կրողներից մեկի, այդ ուտեստների իրական ճարտարապետի պայեսինցի կնոջ վրա։ Մենք կխոսենք յուրաքանչյուր կտորի հետևում կանգնած աշխատանքի, յուրաքանչյուր պատմության հետևում կանգնած արժանապատիվ պատմողի մասին։ Թող այսօրվա մեր

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Երեխաների սոցիալական ցանցի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանել են ԱԻՋ-ի առաջնությունը ոչ միայն ընտանիքների, այլև կառավարությունների համար։ Ապրիլի 22-ին Թուրքիայի խորհրդարանում ընդունվեց նորարարենք, որն արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաների սոցիալական ցանցերում հաշիվներ բացելը։ Բայց որքանով է այս նոր քայլը կարևոր։ Իրականում այն բոլովին նոր չէ։ Ավստրալիան, Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Դանիան, Հունաստանը եւ շատ այլ երկրներ կամ նմանատիպ քայլեր են ձեռնարկել կամ պատրաստում են դրանել։ Եվրամիությունը նույնպես պատրաստվում է ներդնել թվային տարիքի ստուգման համակարգ։ Սակայն հետաքրքիր են այնը, որ միջերկրակավոր եվրոպական ատամիջոցներ նման կարգավորումներ ներկայացում են որպես պաշտպանություն եւ կարգավորում, եւ դրանք եվրամիության օրակարգում են, դրանք կարևոր նկարագում ունեն որպես վիճահարույց արգելքներ եւ հսկողություն, երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Նույն միջոցառումը այլ երկիր, այլ շրջանակ։ Այսօր ՏՏ Վոլդի համար Յուսուֆ Օսկերի կողմից պատրաստած այս հոդվածում մենք կդանդարանանք ինչպես Թուրքիայի սոցիալական ցանցի նոր կարգավորմանը, այնպես էլ եվրոպական ատամիջոցների կրկնակի ստանդարտներին այս հարցում։ Թուրքիան նոր օրենքը ընդունել 15 տարեկանից փոքր երեխաների կողմից սոցիալական ցանցի օգտագործումը կարգավորելու համար։ Այս օրենքը, որը ընդունվել է խորհրդարանի կողմից ապրիլի 23-ին, արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաներին հաշիվներ բացել սոցիալական ցանցերում և պարտադրում է համացանցի մատակարարներից հստակ ծնողական վերահսկողություն, ներառյալ օգտագործման ժամանակի մոնիթորինգը և գրանցման համար համաձայնություն ստանալը։ Օրենքի համաձայն հարթակները պետք է անհապաղ ազատագրանքեն բողոքներին և միջոցներ ձեռնարկեն մոլորեցնող գովազդի դեմ։ Հակառակ դեպքում այս խախտումները կարող են հանգեցնել պաշտամիջոցների, այդ թվում գովազդի արգելքների կամ թողունակության սահմանափակումների։ Թվային խաղերի հարթակները նույնպես պարտավոր են ներդնել տարիքային սահմանափակումներ։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց 6 ամիս անց։ Դեշպեգելի տեսլականը, այն ձևը, որով լատամիջոցները թեմա ներկայացում են իրենց ընթերցողներին, օգտագործելով մեկնաբանության որոշակի շրջանակներ, զգալիորեն ազդում է հակառակ տեսակետների ընկալման վրա։ Լատամիջոցների կազմակերպությունները լայնորեն օգտագործում են այս մեթոդը՝ ընկալումներ ձևավորելու և որոշակի խնդրի վերաբերյալ մարդկանց մտածելակերպը ազելու համար։ Չնայած լատամիջոցների ընկերությունները մեծ մասամբ գիտակցում են, որ այս պրակտիկան անբարոյական է և հակասում է լատամիջոցների տեսությանը, նրանք չեն հրաժարվում իրենց եռանդուն մոտեցումից բովանդակությունը որոշակի ձևով ներկայացնելու համար։ Եվրոպական ատամիջոցի ընկերությունը մշտապես ներկայացում են դրա հատկապես վատ օրինակներ, երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Դեշ Պեգելի կողմից գործող իրավական կարգավորումների ներկայացումը դրա վառ օրինակն է։ Դեշ Պեգելի լրատվական արձագանքը նույն տեսակետի կարգավորումներին, անկախ նրանից դրանք նախատեսված են Եվրամիության կողմից, թե իրականացվում են Թուրքիայի կողմից, տրամագործային հակառակն է։ Սա պարզապես որպես հակասության բնութագրելը կոպիտ չափազանց պարզեցում է, քանի որ կա հստակ կողմնակալություն։ Չնայած Դեր Սպեգելը Եվրամիության կարգավորումը այս հարցի վերաբերյալ նկարագրում է որպես պաշտպանություն և կարգավորում, այն Թուրքիայի նույն միջոցը ներկայացում է որպես վիճահարույց արգելք և հսկողություն։ Այս իրավիճակը բացահայտում է ակնհայտ անհամապատասխանություն ամեն առումով։ Քննադատություններ Դոշլևելի կողմից։ Դոշևելի կողմից այս իրավական կարգավորման ներկայացումը նույնպես պարունակում է որոշակի աղավաղում։ Սկզում չեզոք լրատվական տեսք ունեցող այս հոդվածում շատ տեղերում հանդիպում են այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են կան մտավախություններ, որ այս արգելքը կարող է արգելել նաև մեծահասակների վրա, ազդել նրանց վրա, կամ կան մտավախություններ, որ հավելվածը կարող է իհականում թերախավորել չափահաս օգտատերերին։ Սա ընթերցողների համար ստեղծում է մեկնաբանության բացասական շրջանակ։ Այս մոտեցումը հակասում է ինչպես լրագրողական սկզբունքներին, այնպես էլ ընթերցողներին բազմակարծիկ ձևով բովանդակություն տրամադրելու նպատակին։ VPN-ները, որպես Թուրքիայի նման ինտերնետային արգելք ունեցող երկրներում գրաքննությունը շրջանցելու համար օգտագործող ծրագրային ապահովում, պատկերումը նույնպես քննադատվում է աղավաղված տեսակետ արտացոլելու համար։ 2020 թվականին Դոշևելի Թուրքիշի նմանատիպ դիրքորոշում ցուցաբերեց բացասաբար ներկայացնելով Թուրքիայի սոցիալական ցանցի կարգավորումները։ Այն ժամանակ պնդում էին, որ նման կարգավորումները հնարավոր են Գերմանիայի նման բարձր իրավական չափանիշի ունեցող երկրներում, բայց որ բռնության ռիսկը բարձր է ավտոկրատական պետություններում։ Չնայած այդ դիրքորոշումն այսօր կարծես մեղմացել է, այն դեռևս նկատելի է լուծումների որոնում։
Ոչ միայն Թուրքիան, այլև աշխարհի շատ երկրներ փնտրում են նոր լուծումներ երեխաներին սոցիալական ցանցերից հեռու պահելու համար։ Շատ նահանգներ միջոցներ ձեռնարկում 15 տարեկանից փոքր երեխաների համար սոցիալական ցանցերի հասանելիությունը սահմանափակելու համար։ Սա պայմանավորված է թվայնացման գործընթացում ավելի ակնառու դարձած այնպիսի խնդիրների աճով, ինչպիսիք են ուշադրության դեֆիցիտը, ծաղրը, մոտիվացիայի կորուստը, զենքի գովաբանումը և արմատականացումը։ Ավստրալիան առաջին երկիրն է, որ կիրառեց նման օրենք 2025 թվականի դեկտեմբերին սահմանափակելով 16 տարեկանից փոքր անձանց համար TikTok, Instagram, Snapchat, X և Facebook հարթակների հասանելիությունը։ Ֆրանսիան նույնպես նմանատիպ քայլերի ձեռնարկ է և համապատասխան օրենք է ընդունել սենատի կողմից։ Մի քանի ասիական երկրներ նույնպես ունեն նմանատիպ կանոնակարգեր։ Դանիան և Նորվեգիան աշխատում են համապատասխանաբար 15 և 16 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ծառայությունների արգելքի վրա։ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորեն հայտարարել է, որ համապատասխան օրինագիծը խորհրդարան կներկայացվի այս տարվա վերջին։ Քննարկումներ շարունակում են նաև Մեծ Բրիտանիայում։ Վարչապետ Քեր Ստարմերը ընդգծել է, որ գործող կանոնակարգերը բավարար չեն երեխաներին ինտերնետի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ Հունաստանը հայտարարեց, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից կարգելի սոցիալական ցանցի օգտագործումը 15 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Եվրամիության մակարդակով հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ նոր թվային տարիքի ստուգման հարվածը նույնպես տեխնիկապես պատրաստ է և շուտով կընդունվի։ Սարցուց է տալիս, որ այս ոլորտում արդեն իսկ կա նոր տեսլական։ Չնայած նրանց տարբեր մոտեցումներին, պարզ է, որ շատ պետություններ բախվում են ընդհանուր մատարավերների երեխաների պաշտպանությանը ավելի ու ավելի թվային աշխարհում։ Այս նոր կարգավորմամբ Թուրքիան նպատակ ունի մասնակցել այս համաշխարհային զարգացմանը և պաշտպանել երեխաներին թվային ցանցերի բացասական հետևանքներից։

Խոհանոցից եկող բույրը երբեմն ավելին է պատմում, քան պատմությունն ինքնին։ Կացայից գոլորշի է բարձանում և տանում է ձեզ մի փողոց, որտեղ դուք երբեք չեք եղել։ Նստեցում է ձեզ մի սեղանի շուրջ, որը դուք երբեք չեք ճանաչը։ Երբեմն ժողովրդի արխիվները թղթերի մեջ չեն, այլ նրանց խոհանոցներում։ Զավթիչը կարող է զավթել հողը, սահմաներ գծել, բայց այդ հողի արատությունից թողված համը, հազարամյա համը երբեք չի կարող խլվել։ Նույնիսկ եթե ուտեստների անունները փոխվեն, նույնիսկ եթե դրանց վրա այլ դրոշներ կախված լինեն, այդ չամանի բույրը, այդ ձիթապտկի յուղի գույնը չեն ստի։ Դրանք միակ սեփականությունն են, որը չի կարելի գողանալ, և թերևս այդ պատճառով է դրանք

կամնաշատն պաշտպանված։ Այսօր մենք մեր ուշադրությունը սևեռում ենք ճաշի սեղաններին։ Մենք համտեսում ենք այդ կացաներում երածող համբերությունը եւ համատեղ մեծ դիմադրությունը։ Երուսաղեմում առավոտը սկսում է թարմ թխված քսակի բեգլ խրխտան բուժով։ Հաստուխի կոչը, որ ազգանքում է փոսերում, ոչ միայն արեստավորի գրավչությունն է, այլև հին քաղաքի սրտի բաբախյունը։ Թխվածքաբլիթի մի քիչ դիտապտկի յուղի և մաքուր սպիտակ քամած մածունի կույտի մեջ, որը ծողված է դիտապտկի յուղով ապսի, լաբենի կենտրոնում։ Այդ պարս նախաճաշը անմիջապես վերածվում է աշխարհի ամենահարուստ խնջույքի, որտև այդ յուղի մեջ է դարը շարունակ հողին կպած դիտապտկի ծառերի հիշողությունը։ Այդ դիտապտկի ծառերը ոչ միայն պտուղ են տալիս, դրանք սերունդներն սնուցում։ Ահա թե ինչու են զավթիչներն փորձում կտրել կամ արմատախիլ անել այդ ծառերը։ Նրանք չգիտեն, որ արմատախիլ արված յուղականչու ծառի դիմաց հզամի հիշողությունը կրկին արմատ է գցում։ Բայց պայեսինյան սեղանի իրական սիրտը բաբախում է այդ կացայի մեջ գտնվող մեծ պատմության մեջ։ Մակլուբը բարացիորեն շրջված։ Այդ ուզտեստը շատ ավելին է, քան պարզապես խնջույք Երուսաղեմում, հատկապես Ռամադանի կերակուրների հիմնական մասը, այն Մեսջիդի Ալ-Ակսա մզկիթի բակերի ամենաարժանապատիվ վկան է։ Բանջարեղենը, բրինձը և միսը ժամերով համբերատար խառնվում են իր, և հետո գալիս է պահը, կացան շրջվում է սեղանի կենտրոնում, երբեմն Մեսջիդի Ալ-Ակսա քարե Բաքու հարավոր աչքերի առջև։ Այդ գոլորշիացող կացայից բարձանում է ոչ միայն սնունդ, այլև ժողովրդի հույս, անսասանության խորհրդանիշ։ Այդ շրջված կացան, կարծես, շշնջում է այս լուր ուղերձը տիեզերքին, անկախ նրանից, թե որքան ծանր է ճնշումը։ Վերջիվերջո ճշմարտությունը կհաղթահարի է, ամեն ինչ կվերադառնա իր ծագմանը, իր օրինական տեղին։ Մեր ճանապարհորդությունը շարունակվում է։ Ձիթապտուկի յուղով լցահված բարակ հացեր, վարան վար կարմիր սումակի համով սող և ոսկեգույն դեղին հավ, մուսախան։ Այս ուտեսը մամնավորում է պայեսինյան գյուղերի ազնվականությունը, ջերմությունը, որ դուք զգում եք այդ հացի մի կտորը պոկելիս, իհականում երկրի ջերմությունն է։ Դա ջերություն է համբերության և աշխատանքի գատնակետը։ Եվ, իհարկե, բոհոսենի ուրախ ռիթմը, ֆալաֆալ, սիսեր և հազարավոր համեմունքներ, որոնք հանում են իրար, տակյուղի մեջ ոսկեգույն են դառնում։ Ֆալաֆելը նաև էլս պարզապես պայեսինյան ուտեստ չէ, այլ համաշխարհային լեզու։ Նյու Յորքից մինչև Փարիզ, Լոնդոնից մինչև Ստամբուլ, այն դարձել է փորձային սնունդ ամեն անկյունում։ Այն փաստը, որ այն դարձել է ամենատարածված և սիրված ուտեստներից մեկը նույնիսկ այսօր Թուրքիայում, ապացուցում է մի ճշմարտություն։ Համը ազնագիր չունի, և իսկական համը գերազանցում է բոլոր սահմանները իր տեղը գտնելու համար։ Երբ մենք շրջում ենք դեպի Գազա, ծովի կատաղի ձայնը մեզ դիմավորում է սայայի դիերով, ձկան հոյակապ պարը բրնձով և տապակած սոխով։ Գազը նաև այն է, որտեղ նույնիսկ մարդիկ հրաժարվում են հրաժարվել ծովի արտաձեռնություններից։ Ուրում են, ինչու նայց բաղադրատոմսերը այդքան կարևոր, որտև այսօր ոչ միայն հողը, այլև հիշողությունը մարտադաշտ է, մայրը խոհանոցում կթալը պտտեցնելը կամ հայրը մեկ առ մեկ ձիթապտող հավաքելը սովական գոշ չէ, դա լուր և ազնիվ դիմադրություն է։ Մուսախանի ափսե, ֆալաֆել կամ ձիթապտկի յուղի մի կաթին, սրանք ամենահամեղ ձևերն են ասելու, մենք չենք մոռացել, երբեմն հայինիկը քարտեզ չէ, դա այն սրբազան սեղանն է, որտեղ այդ քարտեզի վրա գտնվող մարդիկ նստում են միասին, ուտում նույն ուտեստից և պատմում նույն պատմությունները։ Այդ սեղանին ընկած է անցյալի վիշտը, ներկայի ցավը և ապագայի հիասքանչ լուսաբացը։ Այդ թե ինչու պայեսինի պատմություն երբեք չի ավարտվում, որովհետև այն նորովի է պատրաստում յուղականչու խոհանոցում ամեն առավոտ։ Հաջորդ դրվագում մենք կկենտրոնանանք այս պատմության ամենահզոր կրողներից մեկի, այդ ուտեստների իրական ճարտարապետի պայեսինցի կնոջ վրա։ Մենք կխոսենք յուղականչուր կտորի հետևում կանգնած աշխատանքի, յուղականչուր պատմության հետևում կանգնած արժանապատիվ պատմողի մասին, թող այսօրվա մեր նշումը լինի։
ժողովրդի համար նրա հիշողությունը

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։